fra en opsamlingsudgivelse, som det elektroniske label Quarter K7 står bag under overskriften Quartermass Sound Lab med følgende tilføjelse: Psychedelic Sorcery from an Analog Basement in London. Der hørte du her et af i alt ni remix, som denne udgivelse indeholder, som en engelsk musiker ved navn Malcolm Cato står bag. En herre, som vi i tidens løb også før har stiftet bekendtskab med her i dette program. Nok mest i forbindelse med gruppen Heliocentric, samt et par udgivelser med et andet engelsk band, nemlig Little Barry, som i øvrigt også kan findes på denne her udgivelse. Men her hørte du altså et Malcolm Cato remix af et helt nyt Snap Angles nummer ved navn Shopping Parade, som forhåbentlig er et godt forvarsel om et kommende album for disse Snap Angles side af. Men inden vi nåede så langt, så var vi allerførst her i Lydbølger på Christianshavns kanal i selskab med et amerikansk indie rock, shoegaze og dream pop band fra LA ved navn Dummy, som for et par års tid siden ud på labelet Trouble in Mind udsendte et album ved navn Free Energy, hvorfra du indledningsvis denne gang hørte et nummer med dem, der bærer titlen Nice Clean Nails. Et band, som i øvrigt sidste år pludselig var så uheldig at stå uden noget pladeselskab, i det labelet Trouble in Mind sidste år valgte at stoppe deres aktiviteter, mens lejen stadig var god, som de dengang formulerede det. Men Dummy gav heldigvis ikke op, og inden længe skulle der faktisk ligge et helt nyt album klar med dem, som får titlen Do You Like the Colors of the Sky, som et multinationalt label har tænkt sig at udgive med dem ved navn Polyvinyl. Og så må tiden jo vise, hvad det kommer til at have af betydning for disse Dummy. Og med disse ord, så kan jeg, Morten Meyer, så atter en gang byde dig velkommen indenfor til dette program, der som sædvanen tro buner af en masse gode, interessante og alternative tracks for nær og fjern, og for dengang og nu, der er hentet fra udgivelser, som man ganske sjældent hører her på disse kanter, hvor vi nu skal være i selskab med et band, der dykker ned i det allertunge, mørke og dystre univers. I det, vi skal høre et sludge metal band fra den amerikanske stat Oklahoma ved navn Chad Pyle, der for nylig på labelet Flenser smed et nyt album på gaden ved navn Who Loves the Sun, hvorfra vi her får et nummer med dem, som bærer titlen Creature.

Efter amerikanske chatpile, så var vi her i selskab med det irske noise- og post-punk-band fra Dublin ved navn Gillaband, som i det forrige årti faktisk gik under et helt andet navn, nemlig Girlband, hvilket kun guderne må vide hvorfor. I det, så vidt jeg ved, at så har dette band aldrig haft et medlem i denne forsamling, som har været af en feminin herkomst, hvilket måske også var grunden i sidste ende til, at dette band til sidst valgte at skifte dette navn ud til Gillaband for at undgå mere forvirring omkring denne sag. Men hvorom alting er, så hørte du her Gillaband og et nummer, som bærer titlen Peaceholder. Det stammer fra deres allerseneste udgivelse på Pognello, der lige nu er ude via labelet Rough Trade. Et band, som jo også næste år onsdag den 27. januar kigger forbi disse kanter og giver besøg på Christianias spilstedet Loppen. Og siden vi nu befinder os over i post-punk-afdelingen, skulle vi så ikke også blive der et lille stykke tid endnu og høre et dansk bidrag til denne genre i form af københavnergruppen Echo Bravo, som tidligere i år smed en digital version af albumet Glasfiske ud, hvilket nok også er årsagen til, at jeg ikke lige har spillet alverden med dem her i dette program. Der lydbølger først og fremmest er en udsendelse, der hylder vinylpladen frem for noget som helst andet. Selvom jeg dog får tid til anden med et par enkelte undtagelser, har brudt dette programkoncept nu og da. Men nu, hvor Echo Bravo faktisk har udsendt en vinyludgave af denne her udgivelse via labelet afdeling O, så er det vist ingen undskyldninger længere for at forbigå dem. Kun nogle rigtig dårlige af slagsen, og derfor så får du for første, men forhåbentlig ikke sidste gang her i Lydbølger, et nummer med disse Echo Bravo, som bærer titlen For hver en ryg.

0: Her hørte du endnu en dansk og ganske mystisk sci-fi punk og jazzrock udgivelse ved navn Party in the Sky, som dette band, vi her hørte ved navn No Noise sidste år, stod bag for egen regning, der består af musikerne Peter Larsen, Ebbe Glindvad, Josefine Stockmann og Bertil Heltoft, som her gav os et virkelig sejt nummer fra deres side af ved navn Planet Cut in Two. Et band, som jeg desværre ikke lige kender alle verden til, og som jeg først for et par måneders tid siden tilfældigvis faldt over ved at tage et kig ned i en pladeudsalgskasse, hvilket blot beviser, at man ganske tit og ofte kan finde de mest særste ting og sager lige der, hvor man allermindst regner med det. Som her afløses af endnu en ny dansk udgivelse ved navn Noyas Ark, som kommer fra den danske musiker og skæve poet Flemming Slagerlund, som atter er aktuel på labelet Melodica med et par nye skæve observationer fra hans verdensperspektiv. Og derfra får du her nummeret Slår Smut med Jellingstenen.
1: Der er

fra en helt ny udgivelse ved navn The Gem, som den australske sangerinde Julia Jacqueline netop har udsendt på labelet 4AD. Der lyttede vi her til et nummer med hende, som bærer titlen Good Sometimes, der her afløses af en virkelig fed sag fra det engelske band Mary and the Junkyards side af, som fra et album ved navn Role Model Hermit, her giver os nummeret Blood.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to, der stammer fra et ganske særligt album, som efter min mening fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og denne måned, der er det et album ved navn Year of the Horse, som et amerikansk band fra North Carolina står bag, som kalder sig selv for Cordelox. Og fra den udgivelse, der får du her nummeret Blind Smile.

Her var vi tilbage i 1998 og lyttede til en udgivelse ved navn Fade Out, som et engelsk band ved navn Loop står bag, som her gav os deres nummer Pulse, som er afløses af en forholdsvis ny udgivelse fra Panda Bear og Sonic Boom, der bærer titlen A Quest

Her var det Be the Bridge med Panda Bear og Sonic Boom, som her afløses af en ganske sælsom sag med et engelsk band ved navn Henge, som dog påstår at være væsner fra det ydre rum. Og fra en udgivelse ved navn Exocosmos, der får du her nummeret Get Out of My House.

Fra et klassisk stykke stoner rock udgivelse med 6 års tid på bagen, der hørte du her gruppen Foss og et nummer fra deres side af, som bærer titlen Time Collapse. Og siden vi nu er har kollapset tiden, skulle vi så ikke tage et frisk lille genhør på et nummer af gruppen The Fall, som tilbage i 1990 lavede en ganske fremragende, men noget overset skive fra deres side af ved navn Extricate. Og specielt det her nummer, som jeg nu vil spille for dig ved navn And Therein, hører til en af den slags numre, som ikke har al verden af omtale, hvilket altid har undret mig en del. Men det kan være, at du kender svaret, og i så fald, så fortæl det gerne til mig.

fra en udgivelse ved navn The Ground Above, som en engelsk sangerinde ved navn Beth Orton stod bag. Der fik du her titelnummeret. Den udgivelse var jo et Lydbølgers udvalgte album tilbage i sommermånederne, og hvilket betyder, at du også kan læse en lille anmeldelse og høre flere tracks fra denne udgivelse, hvis du ellers begiver dig ud på Lydbølgers Facebook-side af, som du finder ved blot at skrive dette programs navn Lydbølger inde i dette sociale medies søgefelt. Men der skulle nu også ligge et link til denne udgivelse inde på Christianshavns kanals hjemmeside, som har adressen ch-radio.dk. Men derudover så kan du altså også inde på Lydbølgers Facebook-side se en playlist over, hvad jeg har spillet for dig den her aften eller nogle af de tidlige tirsdage, hvor jeg har her i Lydbølger har siddet og spillet en masse dejlige plader for dig. Men hvorom alting er, så nærmer den tid sig, hvor endnu en udgave af denne udsendelse skal lukke ned. Men har du et godt forslag eller to til ting, jeg bør kigge nærmere på i den kommende tid, så tip mig til hver en tid gerne inde på adressen Morten Meyer Frede, der skrives ud i et @gmail.com, altså Morten Meyer Frede @gmail.com. Når man er til sidst, tænker jeg, at vi skulle lytte til et nummer med Spiritualized anno 2001, der bærer titlen Do It All Over Again, hvilket jeg også har tænkt mig at gøre næste tirsdag, hvis du ellers har tid, lyst og lejlighed til at lytte med her. Og indtil da kan du så have det. Hej.